0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
3: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 14:15.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. I din radio på 1.0.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Radio.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Martin med dig. Klockan är nu 3:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfestivaler.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Progressive Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hop-on Hop-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
3: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Yeah!

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan nu 17:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
2: Det här är lokalt!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: alltid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
2: God morgon!

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 6:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
2: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

alltid med dig. Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken. Yeah!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
3: Klockan är nu 7:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett liv.

0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sidlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
3: Klockan är nu 9:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
2: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur

0: 17 plusgrader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
0: Klockan är nu 9:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, kafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Klockan är nu 9:15.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Mm.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren. Du sa.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader. Klockan är nu 11:45.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag, onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdags country på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
4: Klockan är nu 2:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkusten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid. I din radio.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 14:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Radioplay.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: alltid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördagar till och med 14.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
5: Låt!

0: med dig. Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Yeah! Yes,

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: about that.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 5.
3: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om

0: är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
1: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna Putta Madre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
0: allt
1: här.
0: Ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
1: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
0: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
1: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar. Utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger om du kommer från Lilla torget så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget. Även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats. Alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska alltså, nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det är kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White

0: arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
1: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
0: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
1: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
0: Ha det bra. Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Göteborg. Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 6:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 23 plusgrader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: alltid med dig. Klockan är nu 6:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 23 plusgrader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Timmar. Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: I'll tell you next time.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
3: Klockan är nu 19:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: day. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven. Wow!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om

0: ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: kör alltid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: sommar. Klockan är nu 11:45.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: not matter, because X-Spider is here, and X-Spider is now, and X-Spider is infinite.
1: Ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Signal detected. Incoming special transmission.
3: A better tomorrow is broadcasting.
2: Somewhere, another version of you just smiled.
3: Timeline divergence exceeds safe parameters.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

between the stars, a new signal awakens. From the streets of

bunch of stories. Now broadcasting live online and on one

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
3: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen faktiskt fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
2: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
3: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sien. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna? Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin start punkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
2: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
3: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
2: Okay.
3: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen.
2: Mm.
3: Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden. Vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 20 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.